Bog svima, jesen kuca na vrata, a kada vas krajem tjedna obuzme umor od radnoga tjedna, mi vas pozivamo da poslušate s nama top 30 domaćih singlova. Na samome početku ljeta grupa Magazine nas je iznenadila prekrasnom baladom E moj ti. Pjesmu potpisuju Tonči i Vjekoslava Huljić, a aranžman Tonči Huljić i Hrvoje Domazet. Premijerno su je izveli na Melodijama Jadrana u Splitu.

Nastavljamo u ženskom tonu Da se zamrači nebo. Pjevat će nam u glazbenom bloku Antonija Dora Pleško. U ovome singlu Dora se vraća svojim korijenima, mediteranskom izričaju i najiskrenijoj emociji. Glazbu za pjesmu potpisuje Pero Kozomara, tekst Sanja Tafra, dok je za aranžman i produkciju zaslužan Leo Škaro.

Nakon spektakularna tri koncerta na Koševu ovoga kolovoza, Dino Merlin zasluženo odmara. Velika regionalna zvijezda prije par dana je slavila i rođendan, a mi ćemo mu poželjeti sve najbolje uz njegov aktualni singl Zbog tebe, pjesmu snimljenu uz veliki live orkestar koji je publika prvi put čula uživo upravo na Koševu.

Ivana Piva Čaču i u novom singlu Zalito cvijeće suzama sreće. Pjesma je to za koju su glazbu i tekst davno napisali Stjepan Mihaljinec i Dragutin Britvić, dok su za aranžman i produkciju nove verzije bili zaduženi Leo Škaro i Toni Rajnović.

Vrijeme je za tri nova glazbena prijedloga CMC televizije, no prije toga vas pozivam da i vi sudjelujete u predlaganju novih pjesama, odnosno singlova. Na Facebook i Instagram stranici CMC TV dajte svoje prijedloge svaki tjedan, a sada poslušajmo tko će se novi naći na listi top 30 singlova. Nakon uspjeha remiksa pjesme Kuda idu izgubljene djevojke, u suradnji s Mančom, Boris Novković predstavlja novu verziju jednog od svojih najvećih hitova U dobru i zlu. Ovoga puta Boris je snage udružio sa slovenskim glazbenikom Domenom Kumerom. Za novi aranžman zaslužen je Borisov dugogodišnji suradnik i producent Miro Buljan.

Više od pola stoljeća nakon originala, Dnevnika jedne ljubavi dobilo je novo rock izdanje. Zoran Čalić Band izvodio je pjesmu Kao stranac uživo na svojim koncertima, a reakcije na nju bile su dovoljne da se band odluči snimiti vlastitu verziju. Novi suvremeni rock zvuk aranžmana potpisuju Zoran Čalić i Damir Trkulja, dok je Josipa Lisac u studiju ponovno snimila svoj vokal. Kao drugi ovotjedni prijedlog slušamo Kao stranac.

Nakon fotografija prvog singla kojim su razbili led, obiteljski trojac Parmači, odnosno Neda, Sanja i Tomislav, se vraćaju na scenu s novim singlom A tebe nema. Za emotivan tekst i ritam koji poziva na ples je zaslužan Ivan Zečić. A tebe nema, naš je treći i posljednji prijedlog za ovaj tjedan.

0: Ivan Zak je na čelu petorke koja je zauzela najviše pozicije među top 30 domaćih singlova. Slijede uzlazno Pađeni aerodrom sa singlom Karma prati. Kutlić je treći s Vratila se, a Crow Dance i Sane poručuju Javi se s drugog mjesta. Na prvome ostaju Jasna i Jakov s Ljudi poput nas, singlom koji vas je osvojio na prvo slušanje. Budite s nama opet za tjedan dana, do tada uživajte u glazbi u CMC. Bok!
1: Dobrodošli na snimanje spota.